0: nyina ye bom pa ya ka tre na me so
1: wonya
0: tumi bia woni ye di asie kutia ye ye die ne ye kankro ahoma ni bia wo sori tia ye ye die no me nu ye bom pa ya ka tre na me se sa tumi na rade honhom ni wo mu ni. In the name of Jesus, let us pray.